0: باہر والے کے ساتھ جو اس کو غلط دشا میں لے جا سکتا ہے.
1: جی جی بالکل. تو میم ہم کاریکرم کے انت تک آ چکے ہیں. میں آپ سے انت میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ بھارت کو لے کر ایک یوتھ کا کیا رول ہونا چاہیے اور آپ کا سندیش کیا رہے گا یوتھ کے لیے؟
0: دی بیوٹی آف انڈیا لائز ان اٹس ڈائیورسٹی.
1: ایگزیکٹلی.
0: سو وی شوڈ ریسپیکٹ دیٹ. ہر کسی کو اپنے کلچر کے لیے کچھ کرنا چاہیے. ابھی میں نے یہ دیکھا ہے, میں کلاس میں بھی یہ بچوں کو بتاتی ہوں کہ اپنے ماتری بھاشا میں لکھنا سیکھو, پڑھنا سیکھو.
1: جی
0: انگلش ضروری ہے, آف کورس ضروری ہے. جتنے بھی لینگویجز آپ جانو گے آپ کے لیے اچھا ہے. اسپینش سیکھو, جرمن سیکھو, فرینچ بھی سیکھو, سب کچھ سیکھو, لیکن سب سے پہلے اپنا مدر ٹنگ سیکھو.
1: جی
0: سو وی شوڈ لرن, ایچ آف آس شوڈ بی پراؤڈ آف آر کلچر. That is very important. We should have respect and tolerance for all cultures, for all religions, but at the same time, we should not neglect our culture. We should do something for our culture. We should learn the folk tales of our tribe, of our community. We should know that. And we should work together. We should believe in a classless society.
1: Ji ma'am.
0: We should believe in harmony. Sirf likhne se nahi hota. That we exist in, we coexist in harmony. That should be our spirit. We should believe in that from inside.
1: جی میم بہت بہت دھنیواد. میم آپ نے اپنا قیمتی سمے دے کر ہم سے ڈھیر ساری باتیں کی اور واقعی میں آپ کے سپنوں کا جو بھارت ہے وہ بہت ہی اچھا ہے. میں امید کرتی ہوں آپ کا جو سندیش ہے ہر ایک یوا تک پہنچے اور وہ فالو کرے. ایسے ہی آپ آگے بڑھتے رہیں, آپ مسکراتے رہیں.
0: تھینک یو سو مچ. مجھے بھی آ کے بہت اچھا لگا, مجھے آپ لوگوں نے یہ موقع دیا, اس کے لیے میری طرف سے بھی بہت بہت دھنیواد.
1: جی میم اب سمے ہو چلا ہے دوستوں آپ سبھی سے ودا لینے کا. ایسے ہی ڈھیر سارا پیار دیتے رہیے اور سنتے رہیے آکاشوانی ہاف لانگ. آپ کی دوست ممتا جوشی پھر ملیں گی اگلی کاریکرم کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے. نمسکار.